me ba chot me ba chot me o mister me men ton bibia ena men kase ba mesika an sana ma bomba ya me pa chot me de number no tudwa fa number no nef na ye mompa ba pa so ma so fu bibi na se ye urade pa meje ene di eno kwa ba so de ma me na ye urade pa de urade pa so on first kan ye me ma dia ba de me ba se me ka cho ne ne se aya fa number na fre me ne mba de kro no so mpa ye na uji di nkoso me de number ni tudwa a cho di obetimi afre me na in the me fa just 102 course na ye free has the app 0531 97 20 69 Iva de lebe de go sate de ruka ti de bosha. Matola kabada bosha kada bosha nda da bosha. In the name of the Lord Jesus. Ewo Yesu. Hello, mama, bacho moje de ni. Me bacho en kansu, moje de na otimika. Ye fose na kase fi. Okay, abli kumaru bacho kasa ni.